Baik pendengar, demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk anda kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada.